Ni mujɛ jinɛ woro maya kɔ dala ana n'o ye tuma yi fɛ jidi wɔ amiri